0: băieți, scăpi prieteni. Eu sunt Tony Storaro.
1: Tony Storaro, jubileen concert. Se special nu tău ceastie na bandă na Vasilis Caras. Na 13 noiembrie, fără na 4 osmiții Sofia. Cupi biletii na cupi biletii BG.